0: Салам алейкум.
1: Бош баш.
0: Привіт. Приходь до нас.
2: Common Voices.
3: Yeah.
4: Are we on?
3: We are on.
4: Okay. Maybe we can start.